0: bon été avec les bonnes ondes de Radio B.
1: كانت ما تخاف من صوت القصف قد ما تخاف من صوت الصمت اللي يجي بعده.